Yang artinya, dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak.

Perumpatan Ring Lalu Ributo Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Butoy Matur Nuwun Penjenengan Tasih Kebareng Midhangetaken Giaran-giaran Saking Program Perumpatan Ring Yogyakarta Ingkang Kagiraken Saking Jalan Ahmad Jazuli Nomor Sekawan Kota Baru Yogyakarta Lan Sutresno Butoy Titiwanji Menika Tumuli Katuraken Wonten Ngarso Penjenengan Giaran Pendopo

Perumpat Ering leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program Empat Hari Ngayogyakarta ingkang kagiyaraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta. Lan Sutresno budaya mungkasih rerangkeun giaran wonten ing dalu menika badhe katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran Kethoprak Mataram. Wonten ing dalu menika kandi lakon Sukerto Bumi Pajang seri sekawan sumangga Sutresno budaya saking Jalan Ahmad Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katuraken sugeng midhangetaken.